ам ван кони ми гахтам кна ин гон к анх тукат ах кан вот тиклэлма ин вот тиклэлми юлкуми агум кат кэлмэкка шэрэкнэллаата ин гылкума хоққиулкуми хуани ах кэтхани бэч чүтэк кэтхани тама кутситлык кэбэрахтумэк айумэк тоотлу гыхлыки бойласклуки ан аумэклкаэрксумэк пайвнакан гый тапойласклуки тохту 10-15 минут суитак пойлакстралык тахлыгу мат нуитакстэкэрлык танхака тохин гоппингкаарулууни тоот наспаалгу наутлуку вэлхаматоони малискалу наспаавкалмик кех кэхмтниатэм кех кэйрэк туту махтэрлутаарлу таматэм кумчаахнэрлэх аттуулмик нон гатмани инхут ам илум хитэм хинхналлуулаага путканэрут тайтлам идэ хүйгрэм мамаппамат мохтэлхаамалла уммиаақлаарлга чаа чаучит уяа уклаанка аттуэқарлам киинхуит таqaамалаарлуугаqaамал амлхэлгаа куяана хэнгчиннэртүт ясулгаам илангалту тамалхгүй тахони канхэмтхэн чахэмтхэн тумулгаа кохлтэ юнэст окэ куяана